прийшли часи добрі, а так і часи роб'язли. Часи довгих хвалик і часи просто зрозумілі.